день свободних на зору. Білої осе енок, або ютрий туморо. Один є регла, найзавієм на стран, до сини.